Ask a Kite, Call Me When You Need Me. Radio Ålesund, mandag ettermiddag. All musikken du trenger til jobben. Vi skal prøve å få gjort denne uka også da. Grav fram klassiker fra Michael Jackson. Med ny film da, som slår alle tidligere såkalte biopic-rekorder på kinoer over hele verden om dagen. Michael heter den. Han både hylles for innsatsen sin i rollen som Michael og spås en lysende fremtid. Han har slektningen av han som spiller Michael i filmen.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?